Krásny piatkový večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Zdravia sample, sú to Zoon Radio, DA plus je 20. hodina, začína Saxus Groove. Samozrejme, pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo utorok. A tak ako stále, poďme si hrať kvalitný house music, kvalitné groovy.

Dnes na prvú hodinku otvára DJ a producent Marty Mate. No a tá druhá bude o jeho brachovi, ktorý si hovorí DJ Dalat. Track číslo 1, The World Like That. To je Folkness. Vám všetkým prajeme príjemnú zábavu.

I liked it. Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a každý útorok v druhej repríze o 17.

Toto je pán, ktorý si hovorí Ian Polivka. Asi bratranec z Odbolka. Možno, nikdy nevieš.

DJ Marty Mate. A stále sme v prvej hodinke dnešnej relácie Sanctus Groove. Toto je Zone Radio DA+.

Pozdravím chlapcov z Crew, DJ Dala, DJ Martimate. Pozdravím Fiorina. Pozdravíme celý svet. Všetkých skálnych ďakujeme za SMS-ky, za maily. Máme vás radi, bratia a sestry. Prvá hodinka dnešnej relácie DJ Martimate in the Banks.

0: toto sú Kenwork, ale nevieme.
1: Zun.
0: Budem musieť naštudovať. Výborná druhá hodinka. Čisté groovy. Oh yeah.

Inak, ak by ste mali chuť 27.6. Hotel Dukla Vyškov, peklo. Terasa Vibe. Začína sa hrať už v odpoledných hodinách. Pôjde sa do rana. Bude tam 4x stage. Pokiaľ som to dobre počítal, tak 14 DJ-ov.

A samozrejme zahrám tam aj ja. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, aj v druhej hodinke poviem. Sanctus Groove, každý piatok o 20. Dvakrát repríza, sobota 15. a utorok 17. hodina. Pume, pume, pume.

Balant. Páni bratia, ďakujem krásne, bolo to výborné, tak ako stále. A ešte v rýchlosti poďakujem všetkým vám, ktoré zladíte, počúvate. Ďakujeme za vašu priazeň. A neprelaďuj, takto ideme 24/7, najviac house music, battery, čisté groovy, o tom je Zoom. No a my vám všetkým poprajeme čo? My vám všetkým poprajeme krásny víkend. O prípade krásny útorok, pokiaľ počúvaš v repríze útorek. Útorek. O máš jedno. Zo štúdia všetkých zdraví samples, peace, love and house music. Amen. A papalo všetkým.